Salmur 102. Bøn etter neistadan mann, ta han ørmaktast og hettler ut sorgsynet fyrir herranen. Herre, hør bøn moina, og let råp mot koma fyrir det. Fjall ikkje asjant vina fyrir mer, tan det er jo nei. Bøk øyra til moin, ta i råpe. Skunta der at svera mer. Ta det er moiner svinna som røyker. Det er moiner brenna som eldur. Hjärsta mot er svittna som gräs och följna. Tui, jag har glömt att äta brej mot. Mian är soffi härst, kommer bönen i mig ut under huvudna. Jag lojtjes spelar kanon och jag i mörsne. Jag är som oklan och ötnans dövon. Om natten har lett i vätjen och vänner mig. Och är våren som önsliga foklar av tätjen. Alla dagen spottar fortjänar mig med. Tör och löka över mot mig, blir jag ilt vid navnemånen. Tui eti ösko som brei, og blanda drikk moin vi tar. Ta tjemur av røyet vinn, og av tui at du er stidler. Tu tøkst meg og kastai meg bostur. De er moiner ero som hattlande skudje, og som græse fallni i bostur. Men tu herre, tu sidru i hasette til evigar tuir, minni om te værer mann etter mann. Tu først at røysa te, tu først at vysa si og nøye, Tui te tui at vysa nage møte tui. Ja tui min komen. Tui tjener at tui nir elska støynar tess. Tor hermast om sandungarnar her. Og høytningarne skulle øttast navnharrans. Atler konkar av hjørne høyur tui. Tui herren bytjer opp sion. Han åpenberer seg i dårdsynet. Han venter seg til bøn hinna hjelparleiso. Han vanvirer ikkje bøntorra. Hetta skal vera uppskriva fyrir attarleinun og kjemur, og fölkju i fött skal vera, skal prysa herranum. Tui han hefur hokt nýjur av höllu og hatsuinu. Herren hefur ur himle skoa nýjur av hjörna, at høyra so fengans, og løysa bøtn deians, so navn herrans kan vera kunngjørst i Sion, prys hansara og Jerusalem, ta i teik oma saman, fölkasløyni og rujtjne, at tjena herranum. Han hefur bøkt kraftmuna av venun, Han hefur stitt deir munar. Eg segi, god mun, tek mig ikkje bostur og holvun aldri. Og at hunne vera mann etter mann. Tu grunnfeste hjørna i forun, og himlarnir eru handaversk tøyt. Tor skulle forgenga, men tu verur. Tor skulle allir eldast som plagg. Som klei skiftet ut høyr og tork förva. Men tu erstin seme, og at hunne få ongan enda. Bøtten tænner at hunne, skulle byggva i frie, og avkom torra skal være standande fyrir asjant hunne. Salmur 102.